0: Bello for Raven.
1: Oi. Tu mongo, malo se fue bugui lo fio, nga fkasi.
0: E ai. Todo.
1: Oi, fa pe wele, o vai ko fa e bet papa. Fa pe fa vai ko le. Yo va ko YouTube o gabo.
0: Ya mo ko bo ye se a mena ta bo.
1: Ale ba wo po oi. Mola ele sa faire o fo po oi. Yo sula.
0: O de sula.
1: Oi,
0: ei wa o mo ma ko mo ko.
1: Molo, non ma ro a so fu mo vi e ko fa ro kuro su fu.
0: Ya. Ya. Wa wa ba o. Au mai ki mo ye o ke ye o ka o ka ka o
1: Ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,